ma pugire waran busambi kunda guma ni ni Johan Gabriel Johani no mula una zina home kamur mesi nyamas no buengo dawe malaria pugiranu shon poktanga chin malaria malaria ntende mwene no batinga ngoda kuruma no mtunga mtunga jino batisa malaria mtunga jokachi chondoje jino zivikao ngozina ro mtunga preku jino dainja mtunga preku ngukuti jino mromo kureba jondo jojo no baya maningi tinovona kudini mdoni weda na malaria. Tinomvona ngokuita fobiri, panda msoro, muviri kuremba. Tinomvona ngokurucha, uhaja muviri wese, nokutama urudo kuda kuha. Tinoja kudini kuti tijivirire malaria. Ite usuvandu kuti tijivirire malaria, nodikana fuka chijuya. Kusimira nguo jakareba mkono cha usiku, ngokuti mtunga, zinodagerira kuruma, panguva yeyo machiswa. Nodikana kuita mgere paya pana kumwe kushipa ya kaima. Kuti kumwe popome ivome. Shondo hino itisa mtunga chitame kubarana. Nodikana urimirira ruwaje wedu, ngati furuzo shoni mumba medu, kuchwaira mumba medu, mgare makachena, kuti mtunga chitambire ndambu. Tingavona kuti mtoto wadu wabatika nontenda malaria. Ndikana mtoro tende nae unyumbe homo. Babate unyumbe homo. Wanokwanisa ubesa mdoni weda na malari. Mungamsia basi kudea. Ena anokwanisa kupera simba. Anopera homo ya waki. Ishishikaripi ushoni kuna itusu. Anokudea vatoni vangu. Makanisa kuzo shichini malaria. Nombati ngangeni. Tinoita kudini kutitichiviriri. Nokudea yungatite shwese njishanda kwanisa kumenenga. Kutititame batika na malaria. Pomo titame pera homo wedu. Basi nino imangu hapa. Mmenga na inini Johani Gabriel Johani. Bye bye salamu chupu.

0: Ifika on kwa red numero.
1: Hey Saidi, wazo masoko macha. Fafanya kupakisa mare.

kakupeta shinda kudira mgalava samsambi ndopinda kotengesa Mungu. Jirikwana kita mfumba mwe makumangomu no mseso no mseso msere.

Tech Helio G200. Chini unanzerwa kusasanya pindu pia kusiana siana toera kudondesa makaliruanu. Usabulusa pita toratu pia kuoneka denderi. Na anji una 50 megapixels. Batariaje isadzala moto mwankasa. Nkabe funika kupataniza na ntambo. Bondo usataira kukwera mundu masezi nkabe puchizindikiro. Ziwe ni kutipina longe fipino. Mtundu noyu wantoko odzi ulikuguliswa malonjo nsene a Tekno anguno Mosambiki. Tekno, shasha wa mitokozi ya manja munu mu Afrika.

0: Rádio Moçambique se fala.
1: Rádio Moçambique, Munambeira, Mabassa, Malungueiro, Anquicena. E na veca para Michine 300 na 44 metros na onda média. Uma frequência amba 873 kHz, Nangoia e FM, Nhamingo 89.2. Pagorongosa 89.9, Panpabeira 96.5, Luane Acaiaba 98.6, internet para www.rm.co.mz, ndi onjira ikuti mungatisaka, munatigumana. Tamala tenepa, kuziva mpangwa za muno provincia ya Sofala, pansiko ya lero, siko ya Chipiri. Chipiri cha lero tirikufuna kuti chikhali chipiri cha nkaka na uchi kupita kwa nsiku makumawiri na zitandatu nthanda njino ya Gonkho chaka chino pikwi piwiri na makumawiri na pitandatu. Panya kuti vesera kasi tutitome mwenyeka na namwe munagumanika mbuto za kusiana siana. Ankonda Radio Mosambike ninga nzoloero angafika tu sakwanisa kupasana dakamau na ale anati vesera mwambwe nsene. Na mwenemo ife nkhabi kutaya ntemo, chinchino pano tinati tichemere kuimba muno mu studio ya Radio Ninga Nkhumbatiro.